0: 고 다니라 기로라.
1: 야, 다 오마이 고로. 마 영포르 바나로 이레베. 오이포스 기로 이레멘 다 메로라. 마네민 테하니 고남 아니 에든 다니니.
0: 레고. 고고네 가 바라바라 바티라. 아나 서비스 스노 데 테함바나 에든 다니니.
1: 나이 아니 카가 오모 로이 바나 보기 고니 카우린고. 아나 서비스 나나 포르타스 아미 담바나 에든 다니니. 아이가이 답이 와나카고 네 아나 서비스 덴다니니 이부긴 포가니 아나 엘렉트로닉스 네가긴 아나고 나른도 와나 본다엔 랩톱 데엔 프린터 데 잉크 키보드 메 아나 마우스 프로텍터스 오아 베스티디
0: 오와이라파라 오와이레이라 코라파 코라파 코라파 덴다니니
1: 세기싱아이 맨나 송고리기 예네베데엔 잉크 오 도넷 이부긴 아미 프린터 네가나나
0: 예르마니 예르마니 코라파 Kurapa, aku aitau.
1: Siti na zana pen kapona kwa specific dish ibukin to mami mete internet. O si gubuki na bebukin na mi wifi ke makin na mi wifi o anakanga anako.
0: Akan tawa mo? Aku wala ka para nako batira de specific dish.
1: Aim de specific dish punto wana ana services tentanini. Ari iti meto ang kain waki o ni kapona kwa ibukin to mami mete internet. Ayo ari ipeni pusina o ni pirimaka o ni fast ana connection. Ari aku na pun ka kwa wa kana konori ani ka poa ni pona e aku na kina ka kwa wa nte poi nano si popo kina be bugin na wifi installation ki kana makin na wifi me ana ka nga nga na
0: o ila para na series tenteni ni ayo ba ya e kuna na pentu meira na nani ngani ngani non nate ai ka kwa koro ina nun te casfictics yara mane tenteni ni na casfictics
1: en aspon gona na be notani ami pa ya ke kamtangi ni meiroura Aki akia inano ni peira. Si bubo ki na bebukin katumeki na mintanit si Joan Nam Starling kikana kukapua mente tapoto wana.
0: Emmanuel lei.
1: Kapo ina kona peta yen solar systems o siko na ane peta install li bukimi ni kapeni.
0: Awa yi metai ni kina tentani ni anakopo ya yuwa disura. Nkaya tebe ni kira ki puantees. O yuko na ane peta install li bukina. Yara kilibas taitapara. Mama kukuraki. Pertanyaan yang aku tentani ini, ini tahu rohin buku.
1: Telefon ya tentani ini, ibu kini program yang mana nampak, suwa wawa kia. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kia, tapara tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ki isuwa tenwa kia, towana wanwa, towana wanwa wanwa. Ki email na kon esmoi@tentanini.com. Ke timonipe @tentanini.com. Ki kawara anamanga tentanini in the business code complex. On pun nana main ibikin itu.
0: Yang mana dia kiri pas? Tadi tapar. Yang ugi ana meteru atin tani ni ibikin program. Dia nuno pahin nama kuri nda pakau waika. Oh, dia nuno pahin yang mengam dia nuno teri tak. Asek sih aja. Yo ane tetenem metis mentai.
1: Kamrapo ham nanti keroy. Meiron nama ikan pana. Tentani.